0: Marku Franović, čovjek koji znam.
1: Ne, uputit ćemo...
0: Marka Viduka.
1: Uputit ćemo...
0: Viduku vidim u Zagrebu, u kafiću, tako malo popričamo ih.
2: Okay. Prenijet ćemo im pozdrav.
1: Još jednom hvala, generale, pa čujemo se. Bog hvala.
0: Pozdrav.
1: Bog hvala.
0: Bog.
1: Evo, dakle, to je bio general Ljubo Česić-Rojs. Pa evo, poslušajmo sada pjesmu Daleka obala i mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj.

0: Evo nas ponovo sa vama. Kao što smo najavili u početku večerašnjeg programa, evo sa nama je večeras Don Tomislav Mlakić, župnik crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića iz Sunshinea. Dobro večer, hvala Isus Marija, da li se čujemo? Alo, da li se čujemo? Izgleda da nešto nije u redu.
1: Da.
0: Denis, da li se čujemo? Don Tomo, ne, izgleda da ćemo ponovo morati napraviti
1: poziv,
0: ako možeš pustiti Denis pjesmu, pa ćemo onda napraviti ponovo poziv. Da.
1: Samo malo.
0: Evo, ja ću ponovo nazvati. Može, desi se, da.